Ekosi say on Asempa FM 94.7. Ekosi say on Asempa FM 94.7. Ekosi say on Asempa FM 94.7. Ekosi say on Asempa FM 94.7.